0: Σουρέλα Φορτούνα. Μάλλα, Ιδαϊκούτη, Ατσένα Σλαντζούνια. Μη, Σπίλια Μπλουκομάτουτζου, Φορτούνα FM. Ράδιο, Πάμπρι Τρένα, Ισούκα Μη.
1: Sarah Fortuna balik lagi. Yo. Ya bareng saya dan juga Mbak Ispa di acara Domisol nih di jam 11 siang nanti sampai di jam 1 siang. Satu. Ya, yang mau telepon-telepon karaokean langsung aja di 0815 1409707 ya. Betul. Udah dekat senja nih Mbak Ispa.
2: Oke.
1: Okay. Halo.
2: Aloha. Oh, ya? Tidak.
3: Halo.
1: Ya, halo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Kedengaran.
3: Halo. Kedengaran. Halo. Kedengaran. Kedengaran. Kedengaran.
1: Kang Senja. Gimana cuaca di sana?
3: Kenapa?
2: Cuaca aman.
3: Cuaca cerah.
2: Cerah. Cerah. Cerah.
1: Okay. Lagunya boleh?
3: Cinta kau anggap debu neng.
1: Cinta kau anggap debu.
3: Cintaku kau anggap debu. Apa ku mungkin?
2: Oh, cintaku. Bukan cintanya, cintaku kau anggap debu. Adakah
3: gerangan
2: lagunya?
1: Oke, langsung aja kita berangkat.
3: Boleh.

mangrupikeun acara nu matu pidangan ti Radio Fortuna Sukabumi. Nanging hapunten anu kasuhun, boh bilih bae di antawis pamirsa. Aya nu kaleresan kasebit nami keur alit kasebat asma keur budak. Kasebut lembur katelah desa. Estuning ye garapan mung sakadare ka anu wungkul, tapi bisa oge diangkat tina pangalaman kajadian nyata. Pamirsa, acara puriding-puring ka kieu digarap kureng-rengan di Radio Fortuna Sukabumi. Pamirsa, nyangakeun.

kacaritakeun di hiji lembur nu katelah lembur kebon jengkol. Salaki jeung pamajikan nu boga warung kebon jengkol sisi susukan nu katelah namang Deden atawa Ustad Deden jeung Ceu Adah biasa muka warung 24 jam teu aya nutupna.

0: Nyaan peting ieu mah meni asa tiris-tiris teuing nya. Peting ieu mah asa beda jeung peting-peting kamari. Ah Kang, urang tutup warung teh nya. Simpe kieu geuningan. Geus aruh jelema. Tutupnya Kang nya.
1: Alah, meureun we peting Jumaah Panji.
0: Nuhun Kang. Bengi Jumaah ieu teh. Karareueun pisan nya. Tah, coba kupikeun ku Akang. Keur mati saperak aya kajadian nu ngagelengkeun maneh kana kareta teh Kang.

pamiarsa sadayana, sakitu nu kapihatur pidangan puriding puring kakti Radio Fortuna Sukabumi. Hatur nuhun ku perhatosanana, hapunten bilih aya lepatna. Atuh kanggo wargi Fortuna sadayana anu bade ngintunkeun carita mistis Tatar Sunda, sumangga tiasa dikintunkeun ka Radio Fortuna FM di Jalan Manggis Siji nomor 20 Kota Sukabumi. Kalayan dipasihan judul dina amplopna UP Puriding Puring Kak. Insyaallah dina wengi jumaah nu bakal sumping urang tiasa ditepangkeun deui. Wilujeng kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.

yang mangga sok dilajengkeun deui nya Kang Sadayana, ieu di spesialkeun Kang Miskol-Miskol. Manini, Mami, Temel, Sadayana diatur anuhun. Mangga ieu dilajengkeun wae. Mungkin Pongki badaya hadir deui tetapi di acarana. Wae golek pertuna PM genjreng.

0: ngantos beberesih menekum ka Maha Agung. Yeih, kantun ngantosan jam anu ditangtoskeun kedah ngawangun gelar perang di Tegal Kurusetra. Yeih. Arya Sakti Haki Padmanegara sareng sena nguningakeun cara jeung katangtuan dina Brata Yuda ayeuna ka sajumlah para prajurit.
1: Yeih.
0: Nampi panyaur ti Bima anu sami jadi senopati alit-alit tina waktu sieu.
1: Leres.
0: Alu mampah ngeprek sotir merakiping sosotiran. Ye Padmanegara tandang pikeun ngayunan Yuda sareng Burisrawa. Oh, oi. Oh, oh.